0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے،
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین،
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا،
1: ما

0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: وَلَوْ فَتَحْ

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،

0: مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزع

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے.
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے۔
1: قال

0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ

0: تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.
1: وقت

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.

0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں.
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین,
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے.
1: وانہا لبسبیل مقیم,
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے.
1: ان فی ذلک لآیت للمؤمنین,
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے.
1: وان کان اصحاب الایکت لظالمین,
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے.
1: فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبین,
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ,
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ,
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ,
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ,
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ,
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ,
0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی, تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
1: ان ربک هو الخلاق العلیم,
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ,
0: اور ہم نے تم

0: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
1: الذین جعلوا القرآن عضین,
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ,
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ,
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
1: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين,
0: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
1: انا کفیناک المستهزئین,
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں.

0: خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عدنان امین علی اور سید توقیر اثر بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، موسم تو بڑا اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بادل بھی تو نہیں، آج جو تو صاف موسم ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے موسمیات بیماریوں کے متعلق، موسمی بیماریاں؟
1: بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ موسم آج گرم ہے، آج اور آج 28 کے قریب گرمی ہے، اور کل بھی جو ہے وہ فوکتی بام جس کو ہم کہتے ہیں نا پڑاس والی، پنجابی میں پڑاس والی وہ پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر وہ جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پر لگے ہیں، تو یہ اسی وقت نکلتے ہیں جب بارش کا موسم ہو یا فوکتی بہت زیادہ ہو یا جس کو ہم کہتے ہیں پڑاس کا موسم ہو۔
0: کس کیڑوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی کیڑوں کی بات کریں یا نارمل کیڑوں کی؟
1: یہ نارمل کیڑوں کی، سیاسی کیڑے تو سارے سوئے ہوئے ہیں، تو یہ نارمل کیڑے جو ہیں ان کو پر لگے ہیں، اور وہ بےچارے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو دن ان کی زندگی ہوتی ہے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں۔
0: عدنان، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ذرا پوچھئے گا عدنان کے کیا سیاسی خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے شہر میں؟
1: دیکھیں جی، میں سوال رکھتا ہوں عدنان کے سامنے کہ عدنان، یہ جو اس وقت واردات ہو رہی ہیں، کرمنل واردات ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ اسلامسٹ اور مسلمان کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی یوکرین کا یا کوئی باہر کے یورپین ممالک کا بندہ کرائم کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ تو آج کل یہ جو ہمارے بچے ہیں جو 20 سے 18 19 20 21 سال کے، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کریں، تاکہ یہ جو انہوں نے اب پارلیمنٹ کے اندر جو بحث جاری ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کرمینلز کو جو ہے اور ان کی فیملیز کو ملک بدر کرنے کا قانون بنایا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
2: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
3: Udsigten var virkelig flot. Nede på stranden så vi de store hvide klinter og det klare vand. Vi gik langs stranden, fandt flotte sten og muslingeskaller og nød den smukke natur.
4: Vores tur til Møns Klint del 2. Da vi skulle tilbage, ventede over 600 trapper op igen. Det var hårdt, og vi blev trætte, men vi holdt små pauser undervejs. Da vi kom op, var vi stolte over at vi havde klaret det. Bagefter spiste vi vores mad og nåd den flotte udsigt. Til sidst kørte vi hjem igen. Turen hjem var hyggelig, og vi snakkede om alt det, vi havde oplevet. Det var en spændende dag, som vi sent ville glemme. Tusind tak for at lytte med.
5: Yeah. ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
6: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے ہمارے پچھلے درس میں اس مہینے کے اندر جو زمانۂ جاہلیت میں خاص کام کیے جاتے تھے اس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ زمانۂ جاہلیت میں جب یہ یعنی اسلام سے پہلے یہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ یہ مہینہ جب آتا تھا اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی. پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زمانۂ جاہلیت کی وہ عادات رسم و رواج جو اس مہینے میں کی جاتی تھی اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی رسم و رواج یا عادتیں جو ہے یا جو ان کی چیزوں کے کلچر میں تھی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی مخلوق غیب کا علم جانتی ہے یا کسی مخلوق کے جو ہے ہاتھ میں کسی انسان کا نفع یا نقصان ہے. یہ بہت ساری زمانۂ جاہلیت میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان تمام جاہلیت کی جو ہے ان عادتوں کو ان رسم و رواج کو باطل قرار دے دیا اور اسلام کا عقیدہ یہ بتایا کہ جو ہے نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دنیا کی کوئی مخلوق کوئی زمان یا کوئی مکان وہ نہ کسی انسان کے نفع کا مالک ہے کسی نہ نقصان کا مالک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمانۂ جاہلیت کی جتنی عادتیں ان کو باطل قرار دینے کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے ان چیزوں کو بھی جو لوگوں کے اندر رسم و رواج جو ہو جاتے ہیں یہ ستاروں سے بدفعلی لینا نجومیوں سے جو ہے بدفعلی لینا یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں آج کل زمانے میں پائی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کے اسلام میں نفی کر دی ہے اور اسلام کا عقیدہ بڑا واضح کر کے یہ پیش کر دیا کہ کسی بھی چیز کے پاس کوئی کسی علم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے کل کی بات کو بتا سکے غیب کی بات کو بتا سکے کسی کے رزق میں نفع یا نقصان یا اولاد یہ چیزیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے ساری چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں. جیسے اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ جب عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اس لیے بندے کا نفع نقصان یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہی آتا ہے. ہاں یہ اس میں ضرور بتایا ہے کہ خالصتاً جو نفع ہوتا ہے جو فائدہ ہوتا ہے جو رحمت ہوتی ہے جو انسان کے سعادت ہوتی ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے قل کل من عند اللہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اور البتہ جو برائی کبھی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ برائی کبھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے کہ سبب جو ہے وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں تمہارے برے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو کھینچ کے لے آتے ہیں دعوت دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر یہ تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں. تو بہرحال اسی باب میں ایک دوسری حدیث میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر تطیر لہ فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو پرندوں سے جو ہے بدفعلی یا بدشگونی لیتا ہے خود یا کسی اور کے لیے. اور یہ پرندوں سے جیسے یہاں آج کل جو ہے ہمارے ملک میں بھی ہے کسی نے طوطے رکھے ہوئے اور اس سے عجیب عجیب لیتے ہیں کہ جی یہ ادھر اڑ گیا تو یہ ہو گیا فلان ہو گیا یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے جو ہے کوئی غیب کی بات کی کوئی چیز کو بتا دے یا اسے پتا چل جائے یا آپ کی قسمت کی بات پتا چل جائے تو یہ اس میں ایک یہ بھی ہے. اور اس میں تکاہن بھی اسی میں آتا ہے کہ جو نجومی بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ان سے پتا کرنا یہ کرنا. اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ سہارا اور سہرا جادو جو ہے اب یہ جادو جو ہے یہ بھی جو ہے کسی کے خود کرنا یا کسی کے لیے کرانا جادو جو ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کر یہ کہنا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے اور پھر اس پر شرطیں لگانا یہ کرنا. تو فرمایا یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس ایسے لوگوں کے پاس آئے یہ کام کرے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کر دے ہاں یار نجومی نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی ٹھیک بات کہی تھی یا فلانے سے میں نے فال نکلوایا تھا وہ بڑا صحیح تھا اور یہ تھا انہیں اگر تصدیق کرے گا تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا کہ یہ اس قسم کے کام جو کرے گا تو گویا کہ اس دین سے انکار کر دے گا اس دین سے نکل جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو دین لایا اس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کوئی فائدہ رکھتے ہوں یا کسی کے غیب کی بات بتاتے ہوں, تمہارا یہ ہوگا فلان ہوگا, تو اس کا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ان تعلیمات کے اوپر کرنا یہ گویا کہ دین اسلام سے انکار کرنا ہوا یہ. اور چونکہ جب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہوئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو اور بس یہ آپ کا کام ہے, اور باقی جو ہے اس کا نتیجہ جو آئے گا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارے جو چیز فائدے میں دیکھے گا اللہ پاک کو جو بہتر ہوگی تمہارے فائدے میں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا. اور بعض دفعہ اگر جو ہے جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایسے نہیں نکلتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اس کا آپ کو عمل آپ کا رکاوٹ بنتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا نتیجہ دے دے گا. تو بہرحال اسلام میں یہ بتایا کہ ہر چیز جب اللہ کے دست سے قدرت ایسی اللہ سے رجوع رکھو, اللہ تعالیٰ سے آپ رابطہ رکھو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی جب عبادت ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے ہر چھوٹے بڑے کام میں, ہر مشکلات میں یہ بنتی. اور جو ہے اب ان چیزوں پر جو ہے جو اگر مان لیا جائے کہ نجومیوں کو یا جادو کو یا ان ساری چیزوں کو, جادو کے لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی حکومت جادو پر قائم تھی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گویا کہ یہ جادو کفر کا کام ہے, اور کفر جو شیاطین جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے بندے اس کفر سے محفوظ ہوتے ہو, کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. وہاں جادو کے جہاں بات آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, فرمایا یہ جادو جو کرتے ہیں یہ بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر. یہ ایک جادو ایک ایسے سمجھے ہیں کہ ایک بیماری ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن کیا وہ جادو ہر آدمی کو جو چاہے گا ایسے ہو جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو گئی. ہاں یہ آدمی جو ہے ایسے سمجھے کوئی کسی گولی مارتا ہے تو اب کسی کی موت آ گئی ہوگی تو گولی لگ جائے گی, نہیں ہوگی تو وہ گولی ادھر ادھر ہو جائے گی. تو معنی یہ ہے کہ اصل جو فائنل جو چیز ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جادو والا بھی اگر آپ یہ سمجھے کبھی جادو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس پریشانی میں رہیں تو یہ جو ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اور اس لیے ہاں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے اگر بچنا ہے, یہ بیماریاں ہیں دنیا کے اندر, تو ان بیماریوں میں ان خطرات میں جیسے کہ بہت سارے جانور بھی یہاں پیدا ہیں دنیا میں جو زہریلے جانور ہیں, سانپ ہے بچھو ہے, تو اسلام نے بتایا کہ ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے, کیسے احتیاط کرنا ہے, اور وہ عقل شعور دیے ہے یہ, تو آپ نے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں. تو ان اسباب کو اختیار آپ کریں. عام مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی اس کے رزق کے اندر برکت ہو, اس کے اندر یہ ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کرو اور رزق حلال کماؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ صبح شام کی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک کیسے کیسے لوگ رزق دے دیتا ہے. اور بعض دفعہ جو ہے آپ اگر محنت کرتے ہو آپ کا رزق آپ محنت کتاب نہیں ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے, یا آپ کل مل جائے گا پرسوں مل جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس اسباب کو اختیار کرو. اگر کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی مجھے بچے ہونے چاہیے, بچوں کو میرے پاس ہوں, تو کیا کرنا ہے کہ شادی کرنی ہے, اور شادی کرنے کے بعد اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرانا ہے. تو یہ اسباب اسلام نے بتا دیے. تو لیکن اب یہ جو جا کر کے یہ جادو فادو یہی یہ چیزیں جو ہے نجومی ان کے پاس آ جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی توکل کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ کے بھروسے بھی خراب کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو قضاء قدر ایمان ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان چیزوں پڑے جاتے ہیں اول تو وہ ایمان سے یہ جو جادو کام کرتے ہیں وہ ایمان سے پہلے نکلتے ہیں, پھر کچھ شیاطین ان کے کچھ کام کرتے ہیں تو ایمان سے بھی گئے, اور جو لوگ ان پر عمل انسان رہتے ہیں ان بچاروں کے بھی انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. تو یہ صبح شام جو بڑے بڑے عجیب حادثات ہم سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ انہیں چیزوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ تو اسلام اصل میں ایسا یہ دین حق ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اس کا صحیح اسباب تم نے اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دلائل پر اور حقانیت پر ہر چیز قائم کی ہوئی ہے، اور اگر آپ دلائل سے ہٹ کر کے اور اگر آپ اور کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں توہم، کہ آپ جو ہے ایک وہم میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس توہم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ ہوا اور آپ او ہو کسی نے جادو کر لیا، تو وہم کی وجہ سے آپ خامہ بیمار ہو جائیں گے یا نجوم یا یہ چیزیں سارے. تو توہم جو ہے کہ حقیقت کوئی نہیں ہو، دلائل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ دلیل نہیں کچھ نہیں ہے، اور یہ وہ اسباب آپ نے اختیار نہیں کیا چیز سے بچنے کے اس کے لیے، لیکن وہم میں آپ مطلب ہے یہ لگ گئے ہیں. یہ تو اس وہم اسلام جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وہم سے نکالتا ہے. اس وہم کی ایک مثال آپ یہ بھی رکھ لیں کہ دیکھیں ہر جو مسلمان ہے، ہر مسلمان جو ہے اس کو، اور آپ کیسا بھی مسلمان ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور میں جنت فردوس میں جاؤں اور میں یہ ہو جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، ہر یہ چاہتا ہے. لیکن چاہنے کے لیے آپ محنت بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو اب ایک آدمی اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پر ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، مجھے اللہ کی رضا ہے، مجھے جنت، وہ جنت والے کام بھی کرنا ہے یہ. لیکن اگر آپ جو ہے کام کچھ نہیں کرنا ہے، کام تو سارے جہنم والے کر رہے ہیں، کام تو سارے شیطان والے کر رہے ہیں، لیکن چاہیے مجھے جنت چاہیے، یہ ہوتا ہے توہم کہ آپ کر کچھ اور رہے ہو اور اس طرح سے ہو. یا جب ایک آدمی کو چاہیے کہ مجھے اولاد و شادی نہیں کرتا ہے، تو اولاد کہاں سے ہوگی بھائی؟ تو یہ ان توہمات سے اسلام نے لوگوں کو نکال دیا کہ تم حقائق کو پر آ جاؤ. اس لیے قرآن میں جو ہے مشرکین کو اس کو شرک سے جو بازی باز رکھا اور تردید کی، تو بار بار جو ہے اللہ پاک نے جو ہے شرک کرنے والے یہ کہا کہ بھائی جس کی تم پوجا کر رہے ہو، دیکھو یہ تیری بات سن بھی سکتا ہے، یہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے، یہ تو ایک چیز بنائی ہے جو تم نے خود بنائی ہے یہ. اور اس طرح سے یہاں تک کہ کوئی انسانوں میں بھی ہو، قبر ہے، قبر کے آپ کر رہے ہو، تو قبر والا تو خود جو ہے نہ چاہتے ہوئے مٹی کے نیچے چلا گیا ہے اور اپنا پتہ نہیں تھا، تو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ یہ سارے شرک یہ چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے حقائق سے جو ہے آپ جو ہے منہ پھیر دیتے ہو اور حقائق سے ہٹ جاتے ہو اور اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہو. تو یہ چیزیں ساری توہمات میں ہیں. تو اس توہمات کی وجہ سے لوگ، کیونکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، ابھی توہمات میں سے صبح شام سنتے ہیں جو فراڈ چکر ہوتے ہیں لوگوں کے، اور جو لوگ کتنے لوگ جو ہے پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تو وہ بھی یہی ایک توہم ہوتا ہے کہ یہ اگر پیسے دے دوں اس کا یہ زیادہ. حقائق نہیں، حقائق کو دیکھو، جو اسباب اختیار کر رہے ہو یہ تباہی کے اسباب ہیں، بربادی کے اسباب ہیں، کیوں ایسی چیزیں کرتے ہو یہ؟ اس طرح سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ جو ہے ڈرگس کا کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو آپ ڈرگس جو ہے یہ خطرناک چیز ہے، اسلام نے شدت سے منع کیا ہے، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں. تو ہوتا ہے کیا، یہ جتنا یہ لوگ کرتے ہیں اس قسم کے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ تباہی بربادی ہوتی ہے، وہ سڑکوں میں پڑے رہتے ہیں، یا اس کا انجام ہر اعتبار سے تباہی بربادی، کبھی وہ خیر نہیں ہوتی ہے، ان کی نسلوں تک جو ہے اس کا اثرات چلے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام نے صحیح اسباب آپ کو بتائے ہوئے، آپ نے اس اسباب کو اختیار کرنا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. لیکن صحیح اسباب کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے راستے پر چل جائیں گے تو وہ غلط راستے، اور اس میں توہمات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی، تو آپ وہاں سے کامیابی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تو یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہی. کاش کے مسلمان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام توہم کا دین نہیں ہے، اسلام ایک حقائق پر قائم دین ہے. اس لیے آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے مذہب کی جو ہے عبادت کا کوئی فائدہ، کوئی عقلی چیز جو ہے جو عقل قبول کرتی، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے، عقل کے مطابق ہوتی ہے، دلائل پر قائم ہوتی ہے، اسلام کے عبادات ہوں، اسلام کے عقائد ہوں، اس کے مطابق ہوتی ہے یہ. حتیٰ کہ جو لوگ آج کل، ایک یہ بھی ایک فتنہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کرنے کا،
7: تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو توہمات ہوتے ہیں اور حقائق سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور انسان ان وہم میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ساری یہ تباہیاں بربادیاں آتی ہیں. اور اسی توہم میں سے اسی وہم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمان آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں, مسلمان جو ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور دین اسلام جو سچائی کا دین مذہب ہے, تو آج مسلمان اس کے لیے پریشان ہے سب. تو اس کی پریشانی یہی ہے کہ ان کا ایک وہم ہے, وہ یہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ایسی توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے, دیکھیں آج دنیا جو ہے اس کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے, ساری دنیا آج جو ہے وہ ایک آگ میں, بد امنی کے آگ میں جل رہی ہے. کہیں جنگیں لگی ہوئی ہیں اور جہاں جنگیں نہیں لگی ہوئی ہیں وہاں سب پریشانیاں ہیں, اور مسلمان خاص کر کے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں آج انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں. لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے لوگ سخت پریشان ہیں, ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں اندرونی اتنا انتشار خلفشار ہے خود ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ وہم میں رہتے ہیں, توہم میں رہتے ہیں. ان کے حکمران جو ہیں مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, یعنی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم کسی پر نہیں کرتے, تو ایسے لوگ جو ہے فرمایا انہی کو دنیا میں اور آخرت میں امن کا حق ہے, انہی کو امن کی زندگی دنیا میں ملے گی آخرت میں ملے گی, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظلم بے انتہا, جس کے پاس جو طاقت و قوت ہے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر دوسرے سد کو رونتا جا رہا ہے, اس طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کے اندر نہ کوئی انسانیت اور نہ کوئی اخلاقیات نہ کوئی دین, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے وہ, اور وہ ظلم ہو رہا ہے اور اس جو ہے بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کے حقوق غصب کیا جا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ جا رہا ہے, عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی امن نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں امن اگر چاہیے تو تمہیں جو ہے عدل انصاف لانا پڑے گا, اور اگر عدل انصاف نہیں لاؤ گے تم پریشان رہو گے, تمہیں چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات ہوں گے, اور تم جو ہے ہمیشہ اس طرح سے بد امنی میں خود بھی رہو گے اور وہ بھی رہے گا. آج بد امنی قرآن کے کیا اصول بتائے, مثلا قرآن نے یہ بتایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, صاف قرآن نے بتا دیا کہ یہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوں گے, تم سے راضی خوش کبھی نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے تم سے. کہ تم ان کو خوش کرنا چاہو کہ خوشی کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں کوئی تمہارے خلاف کوئی چالیں نہ چلیں, تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اور تمہیں اس سے امن ہو جائے, یہ کہا ایسے نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, چاہے تم کتنی ان کی چاپلوسی کر لو, کتنے ان کے نیچے جو لیٹ جاؤ, کتنے ان کے جوتے پالش کر لو, ان کے شکل و صورت بنا لو, ان کا نظام لے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. تتبع ملتهم, یہاں تک کہ تم اعلان کر دو کہ ہاں میں یہودی بن گیا ہوں یا میں عیسائی بن گیا ہوں, تو پھر شاید یہ ان کے خطرات سے تم محفوظ ہو سکو گے اور یہ تمہارے خواب کو چالے نہیں چلیں گے. لیکن اگر تم نے یہ کر لیا, یہودی یا آپ انہی کا دین مذہب کو تم نے اختیار اگر کر لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ, اگر تم انہی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, بعد الذی جاءک من العلم, کہ تمہیں دین حق آنے کے بعد پھر ان کی خواہشات پر اگر چلنا شروع کر دو گے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو پھر اب اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. ہاں تم نے ان کا نظام تو لے کے آئے ہو, تمام جو ہے مسلمان ملک ہیں آج, ملک ایسے ہیں کہ اسلامی ملک نہیں ہے, صرف مسلمان مسلمان بھر رہتے ہیں, لیکن کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو, اور اس کی وجہ سے آج صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے جو ہے آپ کی بدخواہی چاہتے ہیں انہوں خوش کرنے کا آپ سب کچھ یہ کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم ان کو کچھ بھی کر لو لیکن اب اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تو توہم میں آج رہ رہے ہو, کہ فلانے نے تعریف کر لی اسے خوش ہو گئے ہو، فرمایا یہ وہم سے کام نہیں چلے گا، اس وہم میں رہو گے ہمیشہ جو ہے اس توہم میں رہو گے لیکن تمہیں کبھی خیر نہیں ملے گی۔ تو مسلمانوں، مسلمان جو ہے آج قرآن کی صاف واضح تعلیمات ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس واضح تعلیمات جو روز روشن کی طرح سے واضح ہیں، ان تعلیمات جو حقائق پر قائم ہیں، ان تعلیمات پر کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے دنیاوی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے، نہیں تو اب جو پریشانیاں آج لاحق ہیں، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج کا مسلمان یا آج کا انسان ایک توہم میں، وہم میں رہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جو ہے وہم کے جو اندھیروں سے نکال کر کے نور حق، حق کی روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئے، حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے کہ ہم حق کو دیکھنے والے بن جائیں۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، فرمایا اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے حق دکھا دے اور پھر ہمیں جو ہے اس حق کبھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وارنا باطل باطل وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کا باطل ہمیں دکھا دے، ہمیں آنکھیں بند ہیں، عقل بند ہیں کہ ہمیں باطل نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں خطرات نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں اپنی ہلاکت نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمیں دکھا دے اللہ تعالیٰ اور پھر ہمیں عقل دے، توفیق دے کہ ہم اس باطل سے بچ بھی جائیں۔ تو مسلمانوں، یہ ہر مسلمان کے فرض بنتا ہے کہ جو ہے اپنے گھر کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد میری فرمبردار بن جائے، میری بیوی جو ہے وہ میرے جو ہے حقوق کو جاننے والے بن جائے، تو ہمیں اس تعلیمات کو لینا پڑے جو اسلام نے دی ہوئی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمبردار بنو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے بیوی بچوں کو، ان کو آپ کا فرمبردار بنا دے گا، لیکن آپ اللہ کے باغی بنو اور یہ توقع رکھو کہ وہ اولاد آپ کے فرمبردار بن جائے، بیوی آپ کے جو ہے حقوق ادا کرنے، بس ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حقائق کے اوپر آپ آ جاؤ، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے، آپ کی جو ہے مال میں برکت ہو جائے، تو آپ کو جو ہے یہ اسلام کے اصول ہیں، صدق اور سچائی اور ایمانداری، اس کو اگر اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے سے رزق برکت عطا فرما دے، لیکن اگر آپ نے اس سچائی ایمانداری کو اس کو چھوڑ دیا اور جھوٹ کا لباس پہن کے رکھا رہا تو کچھ عرصے کے بعد یہ جھوٹ کا لباس اتر جائے گا اور پھر آپ سب دنیا دیکھے گی آپ کس طرح سے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئے ہوئے۔ تو برا اسلام ایک حقائق کی دعوت دیتا ہے، اسلام آدمی کو وہم و توہم سے نکالتا ہے اور حقائق پر آ جائے، اور اسلام کی یہی خوبی ہے، اسلام کی تاریخ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے کرتے آپس میں جو ہے ایک دوسرے دست و گربان ہوتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی، جب انہوں نے اس حقائق کو ماننا شروع کر دیا تو ان لوگوں نے دنیا کے اندر اسلام کی اس روشنی سے دنیا کو منور کر دیا۔ یہ تو آج کا مسلمان، خاص کر کے ہمارے ملک پاکستان، نئے انتہائی خطرات میں ہے، اور وہ خطرات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس جھوٹ کی وجہ سے، اس جو ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کی وجہ سے ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، دوسرے خوش بھی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی ہماری ناراضگی ہوئی۔ آج جو ہے ہمیں ہر طرح کی زمینی آسمانی ساری پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظ کرے ہر خطرات سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد رب العالمین۔
0: سامعین ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا خطاب۔ سامعین ناظرین، آپ نے ان کا خطاب سنا، آپ بھی یہ کتب کھولا کریں، آپ بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو دنیا کا علم بھی ہو اور باقی چیزوں کا بھی علم ہو۔ سمع ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہے، اپنی رائے دینا چاہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
5: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
8: سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

Smack him back. سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا خمار، پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سرابیل امن قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا شلوار کے معنی میں، اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے پائجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے، عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ، یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا. کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے. پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا. حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَائِ حِجَاب. جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو. حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی. حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدم رہ گیا، بنین آدم کی بجائے. لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں. جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسا لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا، فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا، وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا

0: یواری جو چھپاتا ہے سوآتکم تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت سوآتن سے ہے, لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے روٹ, جس کا مطلب ہی برا ہے, برائی. وریشا اور زینت. ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں, ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں, اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں, گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. نمبر ایک کہ وہ جسم کو ڈھانپے, اور نمبر دو انسان کو حسن بھی بخشے, انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو, خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے, پارسا ہے, تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے, یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو, کمفرٹیبل ہو, انسان اسے پہن کر کام کر سکے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے, تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو, وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. یواری چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں, یواری کی صفت پوری نہیں کرتا, تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی, یواری جو چھپائے, اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں, کہیں آپ کا جسم چھلک تو نہیں رہا. دیکھیں نا, خود کو نہیں دیکھ سکتے, خود کو نہیں دیکھ سکتے. شرم, اپنے آپ سے شرم, تو دوسروں سے شرم نہیں آتی, اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں, ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے, تو کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا, اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں, فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے ہیں. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے. اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے, یعنی پیئرس میں ہو جائے نا, دو دو ہو جائیں, پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. دیکھیں ایک دوسرے کو شابش. جی نہیں, اس وقت میں کچھ مشورے نہیں لے رہی آپ سے, کچھ نہیں, صرف دیکھنے کو کہہ رہی ہوں. میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے, کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی, آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی؟ یہ تو فطرت میں, یہ دین, ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی, یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے آدم اور حوا, ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا, لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے, لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا دوسرا نہ کرنے دیا, اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً, دیر ہی نہیں لگائی, مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے, کون ہے تیسرا یہاں. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا, کوئی تیسرا تو ہے نہیں, اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے, ان کا کیا پردہ. کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو, وہ تو کیا ہوا, آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی جہاں آدمی ہوتے ہیں, سڑک وغیرہ, گاڑی میں, وین میں, ڈرائیور دوسرے تیسرے, ان کے سامنے بھی. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھئے نہ بتائیے, صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھئے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا, یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا, جس کو ران بولتے ہیں, اوپر کا حصہ, ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو. آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں, عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے, پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے, لیکن گھٹنا, گھٹنا میں نی, جو نیز ہے آپ کے, اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح پیٹ, کمر, یہ حصے. تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے, کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں بعض وقت میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانیں, میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی, معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں, پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا؟ اگر مجھ سے ڈریں بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں, کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا, کتنا کپڑا لگ جائے گا, یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں, اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے, یا اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے. کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, صنفان من اہل النار لم ارہما, آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے, ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے, اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے, ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں, آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں, حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص, حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش عطش پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا, ایک ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو, ہلکی سی, اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں, سورج قریب ہوگا, کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے, کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو؟ تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات. نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیا کسوا سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی اریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی. کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا، آج ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا يجدن ریحها، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے ستر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہ عورتی، جس سے میں اپنے اریانی کو چھپا سکتا ہوں. اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، واتجمل بہ فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی لوگ کی تاویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا. حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. مشکات کی روایت ہے لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو. یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں, اشرفی کس کا سکہ ہوتی ہے؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے, لیکن ایک دکھاوے کے لیے, ایک ریاکاری کے لیے, دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے, اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت, صاف ستھرا, عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے, کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں. اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے, اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے, کچھ عرصہ رہتے, ان سے سیکھتے, پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے, مسافر بھی ہوتے تھے. اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے. جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایا بھیجتے, اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی, بیکار, فضول ہو جائے, جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں, اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو, چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں. ایک تو ریاکاری, اسراف, اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتا دیتا ہے. لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے, اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے, اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش, پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں. ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں, کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور, تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں. ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھا ہی نہیں جاتا کس قدر خوبصورت. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے, اور اتنے خوبصورت شیڈ, اتنے زبردست کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ, اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اس میں وہ نظافت اور لچک, اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی, اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں, اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ, جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی. یہ خود ہی بن گئے, خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا, خود ہی پہنا دیا. ہمیں عقل دی اور کیا کہا, استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی, یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, تقویٰ کے خلاف نہیں ہے, ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے. کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں بچیاں جو اپنی زندگی جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں, کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی, کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی ہیں, لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس میں بھی, آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے, اتنا خوبصورت, اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے, ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے, ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے, انکمفرٹیبل, کہ جس میں سانس نہ آئے, کام نہ کر سکیں. پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں بالکل ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں, ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں کہ یا تو دین کے نام پہ, تقوی کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں, یہ بعد کے نظریات ہیں. سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے, ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے, اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس, خوبصورت لباس, ہاں پینٹنگ ہو, کڑھائی ہو, مکیش ہو, تلا ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا, یہ سب کچھ منع نہیں ہے, لیکن موقع کی مناسبت سے حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے. یواری سواتکم, معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا. سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے اور وہ بےچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں, جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا, اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی. آپ دیکھیں سکن کلر کا کارپٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے, تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس, خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے. یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے, کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے, سوچے نا تھوڑا سا, تو کیا نظر آتے. کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو, ہم شکر نہیں کرتے, شکر نہیں بجا لاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں. بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں, بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں. اسی طرح فلفی ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, آرام دہ ہوتے ہیں. تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو, نرم ہو, سلکی ہو، کمفرٹیبل ہو، تو اس میں حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں. ہاں، مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی، اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا، اور پھر دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له. اے اللہ، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے، جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ. ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال. اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرح. کپڑا پہنو، کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے، تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے. ساتھ ہی اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی، اور اس کی برائی سے، یعنی اس لباس کی برائی سے اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو محفوظ بھی رہیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا، یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا. جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقویٰ کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. التَّقْوَى ہا ہُنا، تقویٰ یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے. تو دل کا لباس، جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی، اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے، لوگ ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، روز وہی، ہر پارٹی میں وہی، اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے، جسے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقویٰ کا لباس باہر بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقویٰ کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے، اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقویٰ کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس، اللہ کا خوف، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا، وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں شاید کے. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں. اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ بھی کریں، ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون.
1: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
0: سورة النور، نور کا مطلب ہے روشنی، اور اگر سورة نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن، ایک سورت ہے، انزلناہا جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے. اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں. کہ کوئی کل یہ نہ کہے، بہانہ نہ کرے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں، بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو، تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے مومن مردوں کو، یغدو، جھکا کر رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظو، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالکا، یہ بات، ازکا لہم، زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے، اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورت النور میں ہے، ایک اور مثال سورت الحجرات میں ہے، سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے، کیا کریں؟ یغدو من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں. قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا، آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآنی آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے. جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں، اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے، اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی حرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: जो नामहरम खवातीन हैं, उनको निगाह भर के और बुरी नजर से और शहवानी जज्बात से न देखे। ऐसा देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आंख का जिना है। यहां पर तीन लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है यगुद्दू, दूसरा है मिन और तीसरा है अबसार या अबसारहिम। पहला लफ्ज यगुद्दू, इसका रूट है गैन द्वाद द्वाद गद। इसका माना होता है किसी चीज को कम करना, घटाना और पस्त करना, पस्त करना, छोटा करना, झुकाना। इसीलिए गज़े बसर का आम तौर पर तर्जुमा निगाह नीची रखना, निगाह झुकाना किया जाता है। लेकिन आम तौर पर इसका तर्जुमा निगाहें नीची रखना किया जाता है, और उर्दू में तर्जुमा नीची रखना जब करते हैं तो उससे मुराद फिर न सिर्फ निगाह नीचा बल्कि सर भी नीचा कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त नीचे ही देखते रहें और किसी चीज पर गौर न करें। मुराद इससे क्या है, जैसा कि अगले लफ्ज में भी दूसरा लफ्ज मिन है। मिन के अरबी जबान में कई माने होते हैं, जिनमें से एक माना होता है बाज, सम, यानी कुछ, कुछ के मानों में बाज निगाहें। तीसरा लफ्ज है अबसार। अबसार का मतलब बसर की जमा है, नजर, निगाह, देखना। तो मफहूम क्या हुआ कि बाज निगाहें, बाज देखने के अंदाज, उनमें अपनी निगाहों को पस्त रखें, उनको ना देखें, उनको गौर से ना देखें, एक मखसूस अंदाज से ना देखें। यानी जिन चीजों को देखने से मना किया गया है उनको देखें नहीं, जिन चीजों को आंख भर के देखने से मना किया गया है वहां आंख भर के ना देखें, और जिन चीजों को शहवानी नजरें, जिनको कहते हैं मिन अबसारहिम, बाज निगाहें, तो बाज निगाहें कौन सी, जिनको आप खराब निगाह कह सकते हैं, शहवानी निगाह कह सकते हैं, बुरी निगाह कह सकते हैं, बुरी नजर, बुरी नजर से देखना, शहवानी जज्बात और ख्यालात के साथ देखना, या खराब चीजों को देखना, हराम चीजों को देखना, जिनको देखने से मना किया गया है। महज मुतलकन देखना मना नहीं, यानी देखना मना नहीं, ये नहीं कहा गया यगुद्दू अबसारहुम। अल्फाज की तरतीब और तरकीब पे गौर फरमाइए, ये नहीं कहा गया कि यगुद्दू अबसारहुम, अपनी निगाहें पस्त रखें। क्या कहा गया, मिन अबसारहिम, बाज निगाहें। कौन सी निगाहें, जिनको हम खराब निगाह कहते हैं, बुरी नजर कहते हैं। और हर शख्स खुद जानता है, हर देखने वाला, निगाह वाला खुद जानता है कि उसकी निगाह किस किस्म की निगाह है। आप देखें कि निगाह का अपना एक असर है, आंखों से कैसी एनर्जी निकलती है कि जो दूसरे के ऊपर जाके लगती है। मसलन आप देखें कि आप किसी शख्स को अगर देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, तो वो एक जगह टिक के नहीं रह सकता कि मुझ में कोई खराबी जरूर है, कि जो कोई शख्स मुझे, यानी ये नहीं कि कोई बुरी नजर से ही देखे, जो सिंपली भी अगर आप किसी को घूरना शुरू कर दें तो वो एक जगह टिक के नहीं रह सकता। और इकबाल ने तो कहा था, निगाह है मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो निगाह की अपनी एक कुव्वत है, अगर मुस्बत कामों में कुव्वत इस्तेमाल की जाए तो मुस्बत नतायज होते हैं। اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے، اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے۔ سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے، اب یہاں سے آپ دیکھیں گے، یہاں واقع عف کی بیک گراؤنڈ میں استیزان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑھنے سے بچنے کے لیے۔ سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا، ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ، طریقہ، سبب، یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے۔ یہ ہے دراصل حکمت۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا۔ تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں، ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اس کو ہم نے فرض کیا۔ فوراً بعد زنا کا قانون آیا، پھر تہمت لگانے کی بات آئی، پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی۔ اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں۔ لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو۔ اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، بغیر اجازت مت جاؤ، اچانک نہ جاؤ، نوک کر کے جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو، اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت، نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے۔ جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی رشتہ، ادب اور احترام کا، اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے، مشکلات سے بچے، انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے، خاندانی سکون ہوگا، معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو تو دل پاک رہ سکیں گے، ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمائے، ذالک ازکا لکم، اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کا، حالات کا، ان کے اعمال کا، یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا، یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو، اور فضول قسم کی گفتگو، یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے، یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا، بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں، یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے، یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا، اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا، پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے، دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا، فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ، اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت، مثلا نماز کا خشوع و خضوع، اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی، اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی

اٹھتا ہے. اور اس کا ایکسپیرینس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو، جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو، بیکار بیٹھے ہوں، وقت پاس کر رہے ہوں، یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو، تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی، اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا، تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے. محض دیکھنا منع نہیں، کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی. مثلاً آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا، یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے، مثلاً آپ کا ڈرائیور ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور، گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی، آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے، کس قدر خطرے کی بات ہے. تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں، جو منع ہے وہ کیا ہے؟ غلط نظر. اسی لیے من ابصارہم کہا گیا، اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی. حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اب یہ خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے، یہ کوئی حرام بات نہیں، یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے، وہ حرام ہے. اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا ہے تو فوراً نگاہ پھیر لے. لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے، یا اس سے واسطہ پڑنا، یا کوئی کام لینا یا کرنا، یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں، کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں، آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں. اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر، جو حرام نظر ہے، غلط نظر ہے، اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے، کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتہ چل

جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے، تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی، حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے، جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی۔ غز بصر، اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غز بصر، غز وہی جو غین دواد دواد اور بصر آنکھ۔ غز بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا، نیچے کرنا، یا گھور کے نہ دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا، یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا، وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے، وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو وہاں پر اس کی اجازت ہے، یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے، یہ ایکسپشنل کیس ہے۔ اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو۔ اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا، اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔ ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غز بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی۔ سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا سطر دیکھ سکتا ہے لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا، اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی۔ ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے۔ کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟
یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی, انسانی جان سب سے اہم چیز ہے, اس جان کو بچایا جائے گا, اس لیے رخصت ہے, لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمیل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمیل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی, پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو, وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت, باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے, بس وہ پھر ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزے بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا, اس میں بھی یہ چیز, اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہومو سیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو, لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتا ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا, جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے, کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے, اس کے مطابق اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے, یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک, گھٹنوں سمیت, گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے, انکلوڈنگ گھٹنے, یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا, یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی, یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا, یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں, اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. ستر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے, اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی, اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل, بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے، کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے، وہ دھو نہیں سکتے، ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، واش کرنا پڑتا ہے، یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے، یا ڈلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے، تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں، لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے، اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے، حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھ نہ آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی حفاظت والے فرشتے، جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا، یحفظونہم، سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو، یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو، یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت، کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرینڈ کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا، جب ہم تنہائی میں ہوں، یعنی خود اکیلے ہوں، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے، اکبر کی طرح، زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو، تو بھی کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو، کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو. واپسی تمہاری اسی کی طرف ہے، وہ خود پوچھ لے گا، خود حساب لے لے گا. وقل للمؤمنات، جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ایسے ہی عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، حالانکہ بات ایک ہی ہے، لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پہ کر کے ان کو تاکید کی گئی، کیونکہ اہم حکم ہے. وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارهن، وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، ویحفظن فروجهن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے، اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو. یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً، کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے، عورتیں تو پردہ کرتی ہیں، تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے. لیکن
عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز، بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں. پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں. خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے، اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مردوں کا کون سا پردہ ہے، نہیں. اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے بچیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے. کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے؟ تو مراد اس سے خاص نگاہی ہے. مطلقاً دیکھنا، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل. تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے، غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے. اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبی میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی نہیں، جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے، کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، اس میں مرد کھیل رہے ہیں. اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں. ہاں، اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں، کچھ پلیئرز، فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں. فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے، شکر ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے. تو فین ہونے کے ناطے، اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو تو کوئی قباحت نہیں اس میں. اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے؟ یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے. کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں، اور کوئی حیا بھی نہیں، جھجک بھی نہیں، کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا امبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ زیادہ چار ہی شادیاں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت، فاطمہ بنت قیس جب ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریق انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی، جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں، ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی، یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور
یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے، اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی، اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. مے بی اس کی ایک وجہ ہو، پلیز یہ حتمی بات نہیں، کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے، خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت سے آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں، تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں، کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی، لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں، عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے، لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے، وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے، عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں، ہومو سیکشلز کہتے ہیں، گیز کہتے ہیں، ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق جس کو لیسبینز بولتے ہیں، اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباشر المرأۃ المرأۃ، کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا، جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ، لیکن اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا، لڑکی ہی ہے نا، کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو، خواہ دو بہنیں ہوں، خواہ دو بہن بھائی ہوں، تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں، باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: औरत का औरत से भी सतर वही है जो मर्द का मर्द से है, और इसमें भी यानी बेसिकली हराम जगह तो यही आती है। बाकी हिस्से को बिला जरूरत औरतों के सामने खोलना नहीं चाहिए। मसलन जब औरत फीड करती है तो फीड करते हुए बच्चे बाजू का शरारत करते हैं, खींच देते हैं कपड़ा, और अगर बहुत ज्यादा आप ढांप के बैठेंगे तो उनका दम घुटेगा। तो उसमें अगर कुछ हिस्सा खुल जाता है ब्रेस्ट का औरत के सामने तो इसको देखना हराम नहीं। लेकिन एक औरत जो दूध ना पिलाती हो तो बिला वजह ऐसी चीजों की नुमाइश जो है वो दुरुस्त नहीं। وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، الا مگر ما ظہر منہا جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، ہاں ہاں سے مراد زینت ہے، اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے۔ زینت سے مراد آرائش ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک لباس، نمبر دو جسم، نمبر تین بناؤ سنگھار کی چیزیں، میک اپ جس کو کہتے ہیں۔ لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو، اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو۔ جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں، جسم کی زینت۔ اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں، جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے۔ میک اپ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا، شابش، کسی کمی کی تلافی کرنا۔ اب یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، مثلا چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں، مثلا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں کے، یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان، تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں، کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے۔ اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے، اٹریکٹیو نظر آئے۔ یعنی میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا، خود میں اٹریکشن پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، پہلی چیز، چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں، کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی، مثلا اس کا سینہ ہے، یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ وہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے، تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے، اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے اس سے زیادہ بڑے نظر آئیں۔ اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں، جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو حت البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں۔ علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو، اگرچہ عورت عورت کے سامنے مثلا کوہنی کھول سکتی ہے، لیکن یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے, لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلا شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہو لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں, کیونکہ بازو عورت عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ ولا یبدین زینتہن, اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے, تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے, زینت کے چھپانے کا نام. کس طریقے سے چھپائیں, کیسے چھپائیں, سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا, اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں, اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں, طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن اصل روح مد نظر رہے گی, اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا, مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے, وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کوئی چیز خرید رہے ہیں, یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہیں تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے, تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی, کہ جو خود ظاہر ہو گیا. آپ دکھانے کو نہیں آپ نے کیا, لیکن اس لین دین میں کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلا وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا, کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلا دودھ والا گھر میں آیا ہے, آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں, کوئی چیز رکھ رہے ہیں باہر, اٹھا رہے ہیں, تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو, کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے, بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے, انہیں کام وام کرنا ہے, تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے, تو دیکھتے وقت جو ہے اس میں نگاہوں کا جو آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے وہ بھی زینت میں شامل ہے, لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے, اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو, جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں ناک کے جو اس کے لشکارے کے اوپر, یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی جسم کی, لباس کی, اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن, جسم کی خوبصورتی میں جسم کی اسمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے, کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے, جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے, اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, جس میں خوشبو ہے, میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں, الا مگر ما ظہر منہا, جو ظاہر ہو جائے اس میں سے, یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہر نہ نہیں, باب افعال نہیں, مزید کا نہیں, بلکہ کیا ہے, مجرد کا ہے. ظہر اظہر نہیں, ظہر کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اظہر کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی, مثلا کسی کا قد. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی, وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس, لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے وہ اس کا مقصد تو ہے ہی زینت, لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے, جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی, لیکن اس کی مثلا اچھا کپڑا ہے, صاف ستھرا ہے, استری شدہ ہے, اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے, تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا, یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے, تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے, جن کا چھپانا ناممکن ہے, جن کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا, یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے, ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں, گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں, اٹریکٹیو کلرز میں, یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی, چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو, اس میں بھی ایک زینت موجود ہے, تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتی, اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے, لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے, تو خود ہی ظاہر ہو گیا آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا, لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَدْرِبْنَ, اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کرے, چاہیے کہ ڈالیں. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن, اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے, خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں, بیسیکل شراب کو نہیں کہتے, نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے, لفظی معنی ایسی چیز جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلاً شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف، کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا ہوتا ہے، دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی. الا جیوبہن اپنے گریبانوں پر ڈالیں، یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے، کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا، پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن، یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً، اس جگہ نا سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو سطر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو سطر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو، کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو. حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائی، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کوے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کوے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا سکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیا قلبی کہتے ہیں، دہیا قلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفہا، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخت چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو۔ اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا سکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے چھلکتا ہے تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورۃ نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے، بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھٹ سکے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے قرآن میں، سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں چھپانا تو چھپانا کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، الا مگر کس کو؟ نمبر ایک لِبْعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کو۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے، کسی اور سے پہلے، الا لبعولتہن۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے، جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے، سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے، اور جس وقت بازار جانا ہو نامحرموں کے بیچ میں، تو بالکل قرآن کے اپوزٹ، پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے، لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یا شادی بھی آ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا، تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو، نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار، وہاں خوب زینت کرے. لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اور اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی یا اپنا تعریف نہیں ملتی، تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے یا تعریف ہی نظریں ہی ملتی ہیں تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت

شوہر کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے، ظاہری زینت بھی اور باطنی زینت بھی۔ زینت پھر دو طرح کی ہوتی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باقی رشتہ داروں کے سامنے صرف ظاہری زینت اور شوہر کے سامنے دونوں زینتیں، اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے آیا۔ ظاہری زینت کون سی ہے؟ مثلا لباس کی زینت ہے، چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ظاہری زینت ہے۔ تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے۔ تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے، جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائہن او آبائے بعولتہن، اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں، او ابنائہن یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، او اخوانہن یا اپنے بھائی، او بنی یا بیٹے، اخوانہن اپنے بھائیوں کے، کون ہوئے؟ بھتیجے۔ او بنی اخواتہن یا بیٹے بہنوں کے، اپنی بہنوں کے۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں، بھائی اور بہنوں میں۔ ان سب کے سامنے، اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے، لیکن وہ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، یہاں جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم، اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم۔ اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو، پیچھے دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، یعنی دود شریک۔ رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے، عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے۔ رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے، یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے، اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو۔ اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار ابدی حرمت میں نہیں آتے، ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے، جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے۔ چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں، لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں، کزنز جو ہیں، ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتہ دار نامحرم میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے۔ جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا، جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو

نامحرم رشتے دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیہ بن حارث بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو, تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی, لہذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے, لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے, لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور وہ حضور کے سامنے آتی رہی, تو یہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن یا بھانجے, او نسائہن یا اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں, ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں, نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے, لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام رازی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں, بدکار نہیں, پروسٹیچیوٹس نہیں, یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں, یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں, بلیک میل کرنے والی نہیں, یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں, ہاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کیونکہ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے پاس بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف میں ہی اخلاقی حالت ہے, اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے, جیسے پروسٹیچیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں نہیں, ان جیسی شریف عورتیں, یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا, میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں, اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا, تو عورت کا سینہ, اس کے بازو, یہ سارے, یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں, تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے, خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب ایک انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی, لیکن عام روزمرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات, یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے, وہ چیز نہیں ہوگی. نسائے ہننا میں مذہبی اختلاف نہیں اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم, ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں, اور اگر بے حیا عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ بھائی بیٹے کے سامنے.
بھائی کے سامنے اور باپ کے سامنے پھر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ باپ بزرگ ہیں اور بھائی عموماً اپنے ہم عمر ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر جوان اور بزرگ میں تھوڑا سا فرق ہوگا اور احتیاط ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے کیا ستر کھولا جا سکتا ہے اور بھائی کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھانجوں بھتیجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے، اس میں پھر وہی رائے ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے کہ وہی جو نماز میں کھولا جا سکتا ہے، محرم مرد اور عورت اپنے کون سی زینت ظاہر کر سکتے ہیں؟ جسمانی زینت میں باپ بھائی بیٹوں کے سامنے عورت کو اپنا سینہ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اپنے جسم کی زینت کو ڈھانکنا چاہیے. لیکن جیسے میک اپ کیا ہوا ہے یا زیور پہنا ہوا ہے، جیسے شادی کے موقع پر بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو باپ کو دیکھنا منع نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ڈریس میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اب ڈریسز بالکل سی تھرو میں سب کچھ نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. باپ کے سامنے بھی یہ سارے بازو یا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ کھولنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، باقی سب مردوں کے سامنے. ہاں عورت کا عورت کے سامنے کچھ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی بلا ضرورت بے وجہ بہت بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت ایسا ڈریس کہ جو سی تھرو ہو یا بہت ٹائٹ ہو، وہ ایون عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، اس میں بھی حیا کا تقاضا ملحوظ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے، یعنی اگر مثلا ایک عورت مسلم نہیں ہے، ایک مسلمان نہیں، لیکن شریف عورت ہے، تو اس کے سامنے آپ کس طرح آئیں گی؟ اور اپنی جو مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ شریف نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا، اور پہچان کیسے ہوگی، کس کو شریف کہیں کس کو نہ کہیں؟ کیا بلا وجہ میں لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حس رکھی ہے. آپ کسی بھی شخص کے پاس بیٹھیں، عورت ہو یا مرد ہو، ایون محرم رشتہ دار ہو، اگر ان کی نیت میں کوئی خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک ایسا الارم رکھا ہوا ہے کہ اسے فوراً بجنے لگتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے، آپ ریپیل کرتے ہیں ان کو، آپ کو ایسے خوف سا آنے لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اور پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پر جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر نہ کرے، اور زینت میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پوشیدہ حصے کہ جو عام طور پر محرم خواتین کے سامنے ننگے کیے جا سکتے، جیسے عورت کا عورت کے سامنے ستر تو ایک صرف محدود حصے کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے بازو ہیں، جیسے سینہ ہے، جیسے کمر کا کچھ حصہ ہے، تو ایک یہ چیز شامل ہو جاتی ہے اس میں زینت میں. دوسرا زیورات، تو آپ دیکھیں کہ ان دو چیزوں کو ایسی خواتین کے سامنے کھولنا کہ جو نمبر ایک فتنے کا سبب ہو، نمبر دو عداوت کا سبب ہو، مال کے خطرے کا سبب ہو، تو اس سے یہاں سمپلی منع کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے ہمارے سے بیر نہیں کہ ہماری دشمنی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں لگا رہا ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ. مراد ہے غلام. غلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے لیے تو لونڈی کے بارے میں حکم مختلف ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا جو زر خرید غلام ہے اس کا حکم مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے مراد ایک گروہ صرف لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں. ما ملکت ایمانہن سے کیا مراد لیتا ہے؟ عورتیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرک ہو، اہل کتاب ہو، مسلمان ہو، ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی، لیکن غلام مرد چاہے عورت کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، مملوک،
تو اس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتی. یہ ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. یہ مذہب حضرت عائشہ، ام سلمہ اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے. امام شافعی کا بھی قول یہی ہے. پہلا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود، مجاہد، حسن بصری وغیرہ کا ہے. اور امام شافعی کا ایک قول اس کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ ازواج مطہرات ہیں اور ائمہ اہل بیت کا مذہب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں جو غلام ہیں. اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے. وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے سر ڈھانکتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتی تو سر کھل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے.

تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا, انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین, تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے, پیروی کرنے والے, ساتھ رہنے والے, متی ہونے والے, پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے, فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ, یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تابعین, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے گھریلو ملازم ہیں, مگر غیر اولی الاربتی, جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو, غرض کو, ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت, حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے, کوشش کرنی پڑے. مراد ہے غیر اولی الاربت من الرجال, مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے؟ یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں, یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں, ضرورت نہ رکھتے ہوں, کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, پھر کبھی آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ مرد ہیں کہ جو عورت کی حاجت نہ رکھتے ہوں. اس کے بارے میں مثلا ان کے اندر جسمانی اہلیت نہیں, یا عقل کمزور ہے ان کی, بے وقوف سے ہیں, یا اتنا فقر اور غربت ہے, اتنی مسکنت ہے, ایسے محکوم ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی بات کرنے کی کہیں سے کوئی جرت ہی نہیں, کوئی نگاہ بد ڈال سکتے ہی نہیں, یعنی جن سے کوئی خطرہ نہ ہو. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا. قتادہ کہتے ہیں ایسا آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے اور اسے کوئی غرض نہ ہو. مجاہد کہتے ہیں وہ بیوقوف آدمی جو روٹی تو چاہتا ہے عورتوں کا طالب نہیں. شابی کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دست نگر ہو, جس کی اتنی ہمت نہ ہو کہ عورتوں پہ نگاہ ڈال سکے. ابن زید کہتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا کہ اس گھر کا فرد بن گیا ہو, اسی گھر میں پلا بڑا ہو, جو گھر والی عورتوں پہ نگاہ نہ رکھتا ہو, نہ اس کی ہمت کر سکتا ہو, وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا ہوا ہے کہ ان سے اس کی کھانے پینے کی ضرورت پوری ہوتی. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یعنی اب یہ رجال کون سے ہیں؟ نامحرم. ان میں سے ایسے شخص کے سامنے عورت آ سکتی ہے کہ جن کے اندر ایسے جذبات نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مرد جو
ان کے علاوہ ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت نہیں کھول سکتی یا اس کو نہیں کھولنی چاہیے. اب طفل یا چھوٹے بچے, طفل کہتے ہیں لڑکے کو, بچے, الذین وہ جو لم یظہروا نہیں مطلع ہوئے نہیں ظاہر ہوئے, علی عورات النساء عورتوں کی چھپی باتوں پر, عورات کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں, چھپی ہوئی چیزیں, پردے کی باتیں, عورتوں کے خاص معاملات, یہ بھولے بھالے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے خاص مسائل کا علم نہ ہو. اور اس میں کون سے بچے مراد ہیں کہ جو بالغ نہ ہو, جن کی آواز نہ بدلی ہو, جن کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات مردوں والے ظاہر نہ ہوئے ہوں, یا جن کو عورتوں کی خفیہ باتیں جو ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نسوانی مسائل, عورت اور مرد کے جو فرق ہیں, ان باتوں کا کچھ بہت علم نہ ہو. ولا یضربن بارجلہن, اور ایک اور چیز کہ اپنے پاؤں نہ مارے, یعنی پاؤں مار کر نہ چلیں, اپنی چال میں جو زینت ہے اس کو بھی چھپائیں. لیو علماء, کہ جان لی جائے, ما یخفین من زینتہن, جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے, اپنی جو زینت انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ کون سی ہے, مراد ہے زیورات کی جھنکار, پائل جس کو بولتے ہیں, پائل کی جھنکار. پاؤں اس انداز سے نہ ماریں کہ جس سے چھپی ہوئی زینت جھلک پڑے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کی ہر قسم, ہاں وہ چال میں ہو اور پاؤں مارنے میں, اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاؤں مارنے, یضربن کا لفظ آیا نا, نہ مارے, پاؤں مارنے کے لیے خاص لفظ ہے, ایک خاص انداز ہوتا ہے, ایک خاص ایکٹیویٹی ہے جس میں کیٹ واک, نہیں صرف کیٹ واک نہیں ہے, آپ دیکھیے ذرا, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پاؤں کہاں مارے جاتے ہیں. ڈانس میں سب سے زیادہ پاؤں مارے جاتے ہیں, یعنی مردوں کے سامنے اس طرح کی اچھل کود, میرے خیال میں کہ یہ تو میرے وضاحت کرنے کی چیز ہی نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن, ایسے ٹیپ ڈانسنگ کہتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن, اور آپ کو پتا ہے کہ ڈانسنگ میں خاص طور پر جسم کی نمائش مقصود ہوتی ہے نا. لیعلم ما یخفین من زینتہن, جس سے جسمانی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, یا زیور کی جھنکار ظاہر ہو, ایسی چال نہ چلیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ایسی چال نہ چلوں کلیجہ ہل جائے. اس کا مطلب ہے کہ چال چلنے میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں جو کلیجہ ہلانے والی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گانوں میں کتنی جرت ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے, اور پھر وہ اتنے زبان زدیان اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی یہ اس آیت کا اگر آپ کسی کے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا, لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد, بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں, ایسی کوئی چیز کے جس سے دوسرے متوجہ ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے, کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے, اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئے, کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے
اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف. تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو, تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے, خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں, تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے, یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو, یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے, نہیں, اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے, یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے. کہ ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو, تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں, بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں, کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں, اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو, توبو توبہ کرو, إلى الله اللہ کی طرف, جميعا سارے کے سارے, أيها المؤمنون اے مومنو, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو. اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 917. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم يتوبون من قریب ثم يتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً, جلدی, انتظار نہیں کرتے, ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالۃ, جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں, علم آنے کے بعد نہیں, جہالت سے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو برے کام کرتے رہتے ہیں, حَتَّى, یہاں تک کہ, اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے, قالا, کہتا ہے, انی تبت الان, اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون, اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں, وہم کفار, اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں, وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں, عورت کی آواز کا مسئلہ, کیا
کیا عورت کی آواز فی نفسے ہی سطر میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے؟ اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے، یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا؟ یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے، اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی آزان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے، جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں. اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے، اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے، عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے. اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے، تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے. اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو، اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے؟ جیسے گایا گیا ہو نا، کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی طرف. جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی، اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا، اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول، بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، ایسی لگاوٹ نہ ہو، لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی، وہ امت کی مائیں تھیں، اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح، حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے، نہیں، ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ، نمبر ایک منافقت کے معنوں میں، اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں، کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو
خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے، کوئی موقع ہی نہ ملے، دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے. یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمائے ان اتقیتن، اگر تم میں تقویٰ ہے، اگر تم خدا سے ڈرتی ہو، تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں، ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو، یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا، یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے، دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں، آپ گھر میں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو، تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی، گارڈ ہی جواب دے گا، تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے، بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے، اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے، گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول، اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو، اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو، اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے، یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے. اچھا، یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا، جو انکر الاسوات کہا گیا. اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کر رہا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کہ دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم.
یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے. یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وقلنا قولا معروفا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام روزمرہ زندگی میں، ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہے. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو، پھر خاص طور پر ازواج مطہرات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا گیا لستن کا احد من النساء، اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں، حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر، اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں.

0: أخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: کہتیں فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لکھتی ہیں خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے، میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہیں. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر اور آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھے، عورت عورتوں کو دیکھے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتیں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقوی اس گیپ کو فل کرے گا، کہ کیسے فیصلہ ہو. ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغددن من ابصارہن، ٹھیک ہے؟ اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے، کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے، سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں، اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں, بہت لوئر طبقہ جو ہے جیسے کچی بستی آبادی, اس میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, نیا کپل بھی رہ رہا ہے, ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں, اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقعہ میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور خوش خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا, علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں. یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں, ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے, اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلاً ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں, پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں, ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں, کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی حلیہ نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی, لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی, اس میں پوری طرح کور ہو جاتی, اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولہ نکارتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا, ابزرونگ حجاب فرام آؤٹ سائڈ اٹ از امپاسبل ٹو سی وٹ اٹ ہائڈز, ایز آؤٹ سائڈر مے سی اسلام از ریسٹرکٹنگ مسلم, ان سائڈ ہاؤ ایور دیر از اے پیس فریڈم اینڈ جوائے وچ دوز ہو ایکسپیرینس اٹ ہیو نیور نون بفور. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے, لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی, ہنس رہی ہے, غصے کا اظہار کر رہی ہے, کھا رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, ڈر رہی ہے, جھجک رہی ہے, نروس ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسے چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے, اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی, اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے, اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو

0: کہ بھائی کی شادی کی بات چلی اور اس کے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہوا. سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ لڑکی انکار نہ کر سکی, کیونکہ اس کے گھر والے فیصلہ کر چکے تھے اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی وہ وجہ وہ بتا نہیں سکتی تھی. دوسری طرف لڑکے کی طرف بھی یہی معاملہ تھا, اس کو بھائی کی منگنی کا تب پتا چلا جب معاملات طے ہو چکے اور اب انکار نہیں ہو سکتا تھا. آج وہ لڑکی اسی لڑکے کی بھابھی ہے. یہ ساری باتیں مجھے اسی لڑکی نے سنائی ہیں. وہ اتنی شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر کہ دن رات کا گلٹ اس کے اندر ہے. اس کے شوہر اچھے ہیں مگر دن رات گلٹ میں رہتی ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے. شادی سے پہلے انہی کے بھائی سے انوالو رہ چکی ہے. اس لڑکے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی, بہت کم گھر جاتا ہے. دیکھا جائے تو ساری زندگی اس کے سر پر احساس جرم کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی جو اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی. یعنی غلط کام کرنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. آپ کیکر بو کے آم کیسے لے سکتے ہیں؟ غلط کام کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ کسی شکل میں تو سامنے آئے گا. اگر دنیا والوں سے وہ عیب چھپا بھی رہے تو جو اندر کا ضمیر ہے وہ ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا. اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی موٹی تاویلوں سے مطمئن کر کے ایسے غلط کام میں مت الجھائیں.
1: انٹرنیٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس پہ چیٹ اور پھر اس کے نتیجے میں شادی اور تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہاں کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ بھیجی ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے, آپ بھی سن لیجئے. لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی تفریحی پیشکش ہے کہ جس سے آج کی نسل کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں. کچھ اسی حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ. یہ کہتی ہے کہ میں کالج سے آ کر تقریباً ہر روز ہی اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ وقت گزارا کرتی, کسی کام کی غرض سے نہیں بلکہ نیٹ کے استعمال کی بنیادی وجہ میرے وہ لاتعداد ملکی اور غیر ملکی دوست تھے جو میں نے چیٹنگ کے ذریعے بنا رکھے تھے. انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام وکی وقار تھا, شروع شروع میں تو مجھے وقت گزاری کا محض ایک ذریعہ لگا, لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی. کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی, نہ میل نہ چیٹنگ. میں سخت پریشان تھی اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے. اس نے پوچھا کیسی ہو. میں نے اسے اپنا نام سونی بتایا. میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن. دراصل مجھے ملازمت مل گئی اس لیے مصروفیت بڑھ گئی, بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں. وکی نے جواب دیا ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے. وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا. اتنی جلدی کاہے کیا, مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں, صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کھل کر وضاحت کی تمہاری بات درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو, بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے. اس کا جواب ٹھوس تھا لیکن میں نے پھر پسو پیش کی شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے. کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے. تم نے بالکل ٹھیک کہا, اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں. اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا. اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا, اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا. اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا چلو یوں ہی صحیح, لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی, سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی. ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا, کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا. میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا, لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی. مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا تانیا آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی, جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے, بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے, شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو. ہیں بھیا ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. پتہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی. بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا. اس کا نام سونی ہے اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے, بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا

0: کیا بولتے رہے لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی, خدایا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں, یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, یا بچوں کا باپ ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے, مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا, یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.
1: کیوں نہ ہو باہر لمحہ

0: जाती।
1: ये सब चीजें किसी बामकसद इंसान की जिंदगी में तो नहीं हो सकती। ये उन्हीं लोगों का काम हो सकता है जिनके पास कोई मकसद न हो जिंदगी में, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती हो, वो ऐसे काम नहीं कर सकते। कल पर एक सवाल है कि आपने कल बताया था कि एक औरत का औरत से जिस्म मिलाना मना है, तो इसकी हद क्या है, गले मिलने का तरीका क्या होना चाहिए? यानी ख्वातीन जब आपस में गले मिले तो उसमें क्या लिमिट्स होनी चाहिए? इसके बारे में कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखती हूँ। गले मिलने के बारे में जो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है या उर्दू में भी वो इस्तेमाल होता है अरबी से, वो है मुआनका। एक लफ्ज होता है मुआनका और एक है मुसाफहा। बाब कौन सा है, इसकी खसूसियत क्या है? इश्तराक, दो लोगों का बाहम इश्तराक। मुआनका का लफ्ज उनुक से है, ऐन नून काफ उनुक, उनुक गर्दन को कहते हैं। और मुसाफहा का लफ्ज सफह से है, स्वादफे सफ कहते हैं हथेली को। मुसाफहा होता है हाथ मिलाना, हैंडशेक, हाथ से हाथ मिलाना, दो हाथों का बाहम मिलना। और मुआनका का लफ्जी माना क्या है, दो गर्दनों का साथ मिलना। तो अगर आप लफ्ज पर गौर करें तो ये लफ्ज खुद ही हकीकत को वाज़े कर देता है कि असल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। यानी एक दूसरे के गले मिलना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना गले मिलना, तो गला उर्दू में गला बोलते हैं, और गले का इतलाक गला कहाँ तक होता है जी, और उनुक और गला एक ही पोर्शन का नाम है। उर्दू में हम गला सामने वाले इस हिस्से को गला कहते हैं और अरबी में उनुक कहते हैं। तो मुआनका यानी गले मिलना। इसी तरह बाज़ोकात किसी को गले मिलते हुए, जैसे अरबों में रवाजे किस भी करते हैं, हाथ मिलाया जाता है। ग्रीट करने का तरीका क्या, हाथ मिलाया जाता है, गले मिलाया जाता है, किस किया जाता है, ये तीन चीजें होती हैं जो मर्द और औरत के दरमियान तो इन एनी केस मना है, लेकिन औरत और औरत के दरमियान जायज है कुछ लिमिट्स के साथ, मर्द और मर्द के दरमियान जायज है कुछ लिमिट्स के साथ। और मुसाफहा जो है वो औरत और मर्द के दरमियान नामहरम में तो नहीं हो सकता, महरम में हो सकता है, मसलन बाप है, भाई है, बेटा है, भांजा है, भतीजा है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं। तो इसमें हम देखते हैं मुसाफहा के बारे में, हजरत कतादा से रिवायत है कि मैंने कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुसाफहा करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ। इसको बुखारी ने रिवायत किया है, बल्कि इसकी बहुत फजीलत भी आती है। पुरारा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली का बोसा लिया, यानी उनको किस किया। आपके पास अकरा बिन हाबिस थे, अकरा एक शख्स का नाम। उसने कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों को खासतौर पर चूमना और मोहब्बत से उनके साथ पेश आना और उनका ख्याल रखना जो है ये भी दीन का एक हिस्सा है। बरा बिन आज़िब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मुसलमान जिस वक्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अलग होने से पहले उनको बख्श दिया जाता है, हाथ में हाथ लेना सलाम के लिए, या वैसे भी अगर किसी के हाथ में हाथ पकड़कर इंसान बैठता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई ममानत नहीं है। अबू दाऊद की एक रिवायत में है जिस वक्त दो मुसलमान बाहम मिले और मुसाफा करें, अल्लाह की हम्द करें और उससे बख्शिश चाहे तो उनको बख्श दिया जाता है। हजरत अनस से रिवायत है, कहा कि एक आदमी ने कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक शख्स अपने भाई अपने दोस्त को मिलता है, क्या उसके लिए झुके? आपने फरमाया नहीं। यानी इस तरह झुक कर मिलना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि बाज इलाकों में बादशाहों के सामने जब कोई आते हैं तो कैसे झुकते हैं, जैसे नमाज में रुकू में झुका जाता ना, बो डाउन करना, तो ये दुरुस्त नहीं जी, झुकना नहीं चाहिए। यानी अगर सलाम देने के लिए झुक रहे हैं तो और बात है, लेकिन बतौर खास झुक कर मिलना तो वो सुन्नत नहीं है। अच्छा, तब उमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी तीमारदारी ये है। तीमारदारी क्या मतलब होता है, किसी मरीज का हाल पूछना, کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا. ننگا سمرا دیے کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی منہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار عمزہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن نبی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دی, یعنی یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن نبی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نہیں چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر, لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج, یعنی سٹیج سے مرادی کے پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے, تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں, کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی, تو صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے، منہ بنا کر، نفرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں، اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا، یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی، تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورۃ نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ یا اسلام کے جو 70 حجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں، تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں، بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
0: اس نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں، اگنور کریں، خود کو بچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے، اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں، نہیں، فرم رویہ اختیار کریں، دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا. اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا، کتاب پہنچانا، کیسٹ پہنچانا، کچھ اور پہنچانا. تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ، یا کوئی بھی کرے، بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں، کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں، کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں، جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو، اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں، اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں، لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو، ساتھ چیخ رہے ہو، تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلا کسی جگہ میں، یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف
1: حکم سنا دیں اللہ کا. اچھا مجھے ایک چیز نے بہت فائدہ دیا, وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. وہ سمپل سا جملہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ, فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بس ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا, بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں, تم فلاں کو ٹال دینا. لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط بیانی کر دینا. لیکن جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ وعدہ بھی نہ کریں, آپ کہیں نہیں مجھ کو تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ میں نہیں کر سکتی. انتہائی بے وقوفی کے انداز سے بے شک کہہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے, ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے. زیادہ کوئی کہے گا بے وقوف تو ہاں ٹھیک ہے ہم ہیں, کیا ہو جائے گا. اچھا ہے وہ ہم کو بے وقوف سمجھے تو آئندہ ایسی ہوشیاریاں ہم سے نہ کروائے, گناہ سے تو بچیں گے. یہ کسی نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے رشتے داروں کے گھر میں بچوں کو رہنے کی اجازت کے بارے میں. یہ کہتی ہوں میں اپنا پرسنل تجربہ بتاتی ہوں کہ میں اس سے سبق سیکھیں. میں کلاس 9th میں تھی, ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, گھر کے سب لوگوں کو جانا پڑا. میری کزنز نے کہا کہ تم رات ہمارے گھر رہو, میں ضد کر کے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی. اب چونکہ کوئی بڑا نہ تھا, سب لوگ تو ڈیتھ پہ گئے ہوئے تھے, لہٰذا پہلے تو میرا کزن فلمیں لے آیا, وہ دیکھنے کے بعد میری کزنز نے رانگ نمبر ملانے شروع کیے, کئی گھنٹے لوگوں کو تنگ کرتی رہی. اسی دوران کسی لڑکے کا نمبر مل گیا, انہوں نے رات 12 بجے سے بلایا کیونکہ اس وقت بھائی سو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. میں نے اپنی کزن کو بہت سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر اس نے کچھ ایسی تعویلیں پیش کی تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا. بہرحال رات کو 12 بجے میری کزن اٹھی, اس نے مجھے بھی جگایا, میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے کہا تم انٹرنس پہ کھڑی ہونا, میں گیٹ پر جا کر جلدی سے دیکھ کر آ جاؤں گی. ایسا ہی ہوا, میں پورچ میں کھڑی تھی کہ پیچھے سے میرا کزن آ گیا. اسی وقت ایک گاڑی روڈ پر آ کر رکی. میرے کزن نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کو آواز دی, وہ نہ گھبرائی نہ جھجکی. بھائی نے زور کا تھپڑ مارا کہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے, تو اس نے بہت چالاکی سے کہا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کسی لڑکے کو بلایا ہوا تھا اور مجھے کہا تم دیکھ کر آؤ. اب میں اتنے بڑے بہتان کے لیے تیار نہ تھی. بہرحال صبح گھر جا کر میں نے الف سے یہ تک ساری بات اپنی والدہ کو بتائی. انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کو نہ بتانا, بہت برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف خاندانی حسد کی وجہ سے ان رشتے داروں نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ رات کو ہمارے گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنے لگی تھی اور میرے بیٹے نے اس کو بچایا. خیر 13 سال کی عمر میں میری اچھی خاصی بدنامی ہو گئی, ہم سب گھر والوں نے ایک ناکردہ گناہ کی سزا بھگتی. میری والدہ خاموش رہی, انہوں نے کسی کے آگے کوئی وضاحت پیش نہیں کی, صرف یہ کہتی کہ سب اللہ جانتا ہے, اللہ ہی بدلہ لے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ 3 سال بعد ان لوگوں پر ایک ایسی مشکل آئی کہ جس میں ان کی بدنامی ہم سے زیادہ ہوئی. یہ لکھتی ہے کہ میں نے 3-4 واقعات ایسے دیکھے ہیں جن میں بہنوئی نے اپنی سالی کے ساتھ غلط تعلقات استوار کیے. سب سے عبرتناک کہانی آپ کو بتاتی ہوں, میرے دوست کے چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا. اس کے چچا کی 3 بیٹیاں ہیں, بڑی بہن کے 4 بچے ہیں اور درمیان والی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے. بہنوئی نے پہلے درمیان والی کو جال میں پھانسنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے منگیتر کو بتا دیا, بات ختم ہو گئی کیونکہ منگیتر نے اس کے بہنوئی کو دھمکیاں دی. اب بہنوئی نے چھوٹی سالی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, وہ 9th میں تھی. شروع میں سے روز اسکول لانا لے جانا, واپسی پہ آئس کریم کھلانا, اس کے برتھ ڈے یاد رکھنا, ہر سیزن کے لیے سوٹ لانا, اس طرح اس شخص نے اس بچی کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا. اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے, وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. 2-3 سالوں میں بہرائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے, اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے, ماں کو سب پتا ہے, مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے, پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا, جیسے سر پہ تھپڑ لگانا, چٹیاں کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے.
2: اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
1: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیلی کھیل میں, تماشے میں, جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا سوائے ان کے جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پڑھے, اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ تین دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ تین دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتوا مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتوا دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, تین بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی, آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ, یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی خواہ استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھیں تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑے پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ, اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو, بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں آپ اس پر غور کریں تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی, اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, فائیو پلرز آف اسلام, اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز تو یہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا, کچھ دعائیں مانگنا, اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں, جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکوٰۃ, کسی غریب کی مدد کرنا, اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا, اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا, اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اگر وہ اپنی نجات کے لیے, اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا, ان پہ ظلم و ستم کرنا, جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے, کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی, میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا, یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے, اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی, یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھے جائیں تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں اور یہ چیز ہے, اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی, اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں, کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے, اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے, اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات ہم نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے,
0: ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جگ ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں, ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے